sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata sobe zima roba. Eko tene malibo sana kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwani lukula mwaya ya kolekeza te. Ntimakaka. Ukukuma. Soki bibi tumba ya pomo inawe, ineki moto, fungula ikuki ya kimya, pifanda na kiti ya ilikia, ukulonga. Hallelujah.